Ni ma ni ba ma re da ni ba ma ba ni da ni ba ma ba ni ba ma re ma ba ni da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da ni re da